0: Doktrin. Fejl en mensch om de underskede. Om kritiker kan kæle mig, svund i hippie snor. Man er spændelig, jeg drøm jeg nu.
1: Jojo FM.